duže su u lukama. Redovi kraj stanica.

novcem se prave dugovi. Novcem se pune džepovi.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada, gdje te feriči raja sad. Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija,

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ugo 45.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

jedio je tako agar.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: I upravo tako, vrijeme je za druženje kroz jutarnji program, tačno je 7 sati i 2 minuta. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo, jutros je onako poprilično ugodno za prošetati i uzeti čistog zraka. Danas, kažu meteorolozi, bit će opet vruće. Temperatura u Sarajevu do 33 stepena, na jugu zemlje do 38. Eto, pa vi nekako rasporedite svoje obaveze, ukoliko je to moguće da to bude u nekom obaviti u jutarnjim satima ili kasnim večernjim satima. Koliko morate izlaziti, onda znate šta vas očekuje, da se sačuvate od sunca. Bavit ćemo se raznim temama, slušati dobru muziku do 11 sati. Evo, noćas je uspješno obavljena testna vožnja, prvi tramvaj došao do Hrasnice. To je zaista lijepa informacija. Kada je u pitanju Sarajevo Film Festival i taj noćni život, Zlatan Fazlić Fazla priredio nezaboravnu večeru u parku Hastahana, kroz pjesmu vratio duh prošlih vremena. Bilo je jako lijepo, po ulice pune, još uvijek je u tu Sarajevo Film Festival njegovo 32. izdanje i o tome ćemo govoriti. Advija Tirić vam želi dobro jutro, najprije da vas lijepo pozdravimo.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: Vrijeme danas.
1: I evo kažu meteorolozi, danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost kada je u pitanju temperatura od 32 do 38 stepeni u našoj zemlji. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, dnevna 33, evo trenutno je negdje oko 14 stepeni u Sarajevu. Da, lijep dan je danas, očekuje nas vruće kao što je to bilo i jučer, stoga eto nekako sve te svoje obaveze, kako rekoh, pokušajte obaviti u jutarnjim satima, ukoliko ne možete onda se adekvatno zaštitite. Kažu meteorolozi sutra 32 stepena u Sarajevu, a prvog dana vikenda 30 stepeni. Dakle, još uvijek lijepo vrijeme, koliko nam je drago, toliko bi željeli da ponekad malo padne kiša, ali eto, bilo je u utorak i to je to, bar za sada. Nešto kasnije ćemo istražiti da vidimo što kažu meteorolozi za naredne dane, odnosno kako nas vrijeme očekuje do kraja mjeseca augusta. Mi ćemo svirati, uživajte uz dobru muziku i još jednom želimo vam dobro jutro. Pratite jutarnji program u nastavku jutra. Slušamo Željka Bebeka.

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Vogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda koji

0: 98.2 MHz.
1: Upravo tako, nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu meteoropata, ipak visoke dnevne temperature koje će se kretati između 32 i 38 stepeni kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost, glavobolju i smanjenu koncentraciju, a hroničnim bolesnicima preporučuje se da se pridržavaju uobičajene terapije i izbjegavaju veći fizički napor tokom najtoplijeg dijela dana. Eto, ne bi trebalo biti nekih pretjeranih problema kada je u pitanju bio prognoza, odnosno zdravlje vezano za ove vremenske prilike ili neprilike, ali eto, vaše je svakako da se čuvate onoliko koliko je to u vašoj mogućnosti. Sviramo, slušamo dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju, želimo vam dobro jutro, pratite jutarnji program.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
4: AMKO, zajedno za svaki početak.
5: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune.
6: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
7: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: A danas između ostalog na naslovnici dnevnog Vaza očekuju vas sljedeći naslovi. Čitajte o Sarajevu film festivalu. Emina zablistala kad Đuričko zapleše. Zatim, kada je u pitanju sport, selektor Dario Đerđo govorio je za vas, došao sam da napravim rezultat. Zatim, bivša šefica diplomatije BH Bisera Turković o 818 kg kokaina. Gras vozio putnike van Bosne i Hercegovine bez licence, a eto to su neki od naslova koji vas očekuju u današnjem broju dnevnog Vaza. Svakako poziv da ostanete uz nas, da uživate uz dobru muziku. Tačno 8 sati slušate vijesti.

0: medijski kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Da, vrijeme je za radijski kalendar. Naime, na današnji dan rođen je Hasan Kikić, književnik i revolucionar, rođen je 1905. godine u Gradačcu. Kikić je život bio ispunjen velikim stvaralačkim naporom produktivnog književnog stvaraoca na strani socijalno obespravljenih i potlačenih. Dakle, svoje književno djelo kao i život u cjelini posvetio je siromašnim i napaćenom bosanskom čovjeku iz čijeg je redova i sam ponikao. Rijetko je ko na ovom našem tlu stak poznavanjem ljudi i njihovog života i sa takvom ljubavlju ulazio u svijet proletarizirao bosanske sirotinje u svijet obespravljenih. Iz Kikićevog pera progovorio je narod ojađen i pritisnut nevoljama, izmučen i napaćen. Naziv Hasan Kikić je dobila nagrada za prosvjetni radnike u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovine, a u njegovu časti nekoliko škola u Bosni i Hercegovini je nosilo ili još uvijek nosi njegovo ime. A na današnji dan je rođeni naš veliki glumac Emir Hadži Hafizbegović. Rođen je dakle 20. augusta 1961. godine u Tuzli. Emir je jedan od poznatijih savremenih bosansko-hercegovačkih glumaca. Diplomirao je na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu 1986. godine. Profesor je glume na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli, a bio je i ministar sporta i kulture kantona Sarajevo. Ostvario je više od 50 uloga u pozorištu i na TV-u, trenutno živi i radi u Sarajevu. Eto dakle, čuli ste šta se to značajno desilo na današnji dan kroz historiju. Ostanite dalje uz jutarnji program.

ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravi.

Idemo dalje, 8 sati 46 minuta, evo prethodna pjesma nas posjetila na Mostar, eto možda danas ako planirate u Mostar ili u ovaj vikend predstojeći, pa da vam bude lijepo, a u Mostaru je uvijek lijepo, jest da je pretjerano vruće, ali s druge strane onako lijepo se osjećate u Mostaru. Kada su u pitanju informacije iz preduzeća Vodovod i kanalizacija, evo što kažu jutros, koje ulice će ostati bez vode danas, to su Izeta Karšića, Pandurica, Podigmanska, Lužansko polje, Safet Begabašakića, zatim Mišina, Nova Baruthana,

glava Patriotske lige Nahorezga Osijek Krste Hegendušića, zatim Harisa Merzića, Ćamila Marića i Marka Marulića. Normalizacija u vodosnabdevanju očekuje se po okončanju radova u poslepodnevnim satima. Čuli ste, pa ukoliko se vaša ulica nalazi na ovom spisku, svakako na vrijeme se obezbijedite zalihama vode.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Jedna osoba povrijeđena je u nesreći koja se dogodila jutros na području Voguši, kako je potvrđeno iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Nesreća se dogodila oko 6 sati i 50 minuta u ulici Igmanska, motorno vozilo i motocikl. Imamo jedno lice povrijeđeno, čekamo stepen povrede, potvrđeno je za dnevni avas. Kopnene i zračne snage Hrvatske vojske pridružile su se gašenju požara na području Dinare, dakle u Kninskoj županiji, gdje vatrogascima na terenu pomaže protupožarni vod Oružane snage Republike Hrvatske uz podršku protupožarnog aviona, izvijestili su u srijedu iz Ministarstva odbrane Republike Hrvatske. Danska je rasporedila prvu grupu novo pozvanih regruta u Grenland, gdje će tokom avgusta 2026. godine učestvovati u operativnim zadacima i stvorenima, dakle istovremeno nastaviti vojnu obuku. Postavljanjem skele oko Alipašine džamije u središtu Sarajeva počela je konkretna faza restauracije jednog od prepoznatljivih simbola glavnog grada Bosne i Hercegovine. Iz sporta, disciplinska komisija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine kaznila je borac iz Banja Luke novčanom kaznom u iznosu od 5000 konvertibilnih maraka, kao i jednom prvenstvenom ili kup utakmicom pred praznim tribinama zbog ponašanja njihovih navijača. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, dnevna temperatura između 32 i 38 stepeni, u Sarajevu sunčano sa temperaturom do 33 stepena. Slušali ste vijesti, naredni pregled je u 10 sati.

0: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
1: AMKO, zajedno za svaki početak.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
4: Marketing.
3: U slučaju potrebe za dodatne...

Evo, Dino Šošo kaže sve, u nastavku ćemo slušati Dinu Merlina, umri prije smrti, a prije toga, naime, u noći sa srijede na četvrtak bila je prva tesna vožnja na tramvajskoj pruzi od Ilića do Hrasnice, duge po 6,5 km u oba smjera, bit će još nekoliko tesnih vožnji, nakon čega će ova pruga biti puštena u redovni saobraćaj. Dakle, bila je uspješna ova tesna vožnja, a dogodila se 4 dana nakon što je električna energija puštena u kontaktnu mrežu. Na toj vožnji bili su predstavnici Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, koji je investitor u izgradnji pruge, predstavnici preduzeća Grasa, čiji su tramvaji saobraćali na pruzi, predstavnici konzorcija turskih kompanija, koji je bio glavni izvođač radova. Eto, dakle, sve je proteklo u najboljem redu i nadamo se da će sve biti onako kako je i planirano. Rekoh u nastavku Dino Merlin, nakon toga Znamenje moje domovine, pa nastavljamo druženje kroz jutro.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Dobro vam jutro, 9:31, pratite jutarnji program. Kada je u pitanju Sarajevo Film Festival, festival danas se otvara projekcija filma Skejtanje nije za curu, reditelja Dine Durme, u trajanju od 82 minute. Projekcija ovog ostvarenja označava početak festivalskog programa i uvodi publiku ovogodišnje filmske sadržaje. Film kroz priču o skejtu, odrastanju i odnosu prema društvenim očekivanjima otvara pitanje slobode i pripadnosti i prava na vlastiti izbor. Dina Durmo, jedna od zapaženije autorica savremene regionalne kinematografije, u svom filmu donosi priču koja prevazilazi okvire sporta i govori o odrastanju i potrebi mladih da pronađu vlastiti prostor i glas. Jutrošnja projekcija ujedno je prilika da festival započne u znaku filma koji propituje stereotipe i otvara prostor za razgovor o položaju mladih, rodnim ulogama i slobodi izražavanja. Skejtanje nije za curu, tako postaje prvi filmski naslov jutros na festivalskom programu. Eto, čuli ste, iskoristite još priliku pa pogledajte neki film u okviru 32. Sarajevo Film Festivala.

0: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
1: Opštinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Opštinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
2: Marketing. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa

Uživat ćete i dalje uz dobru muziku u okviru jutarnjeg programa 9 sati 41 minut kada su u pitanju aktuelnosti iz naše općine. U općinskoj izbornoj komisiji Vogoše uveliko traju pripreme za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini. U velikoj općinskoj sali održano je žebanje pozicija u biračkim odborima za političke subjekte koji imaju pravo učešća u istom za predstojeće opće izbore 2026. godine. Od 17 političkih subjekata čije će se imena i kandidati naći na glasačkim listićima. Jučerašnjem žebanju prisustvovali su predstavnici pet političkih strana.

Ovih dana ne važi to pravilo pusti modu, bar kada je u pitanju Sarajevo Film Festival, raznih lijepih kreacija, zanimljivih. Vidjeli smo i još ćemo gledati na crvenom tepihu ili čilimu ispred Narodnog pozorišta. A u nastavku ćemo malo u svijet sporta. Kapitan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko prvi put je govorio o incidentu, da tako nazovemo, na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Dijamant je bio ljut nakon što ga je selektor Sergej Barbarez iz igre izveo u 64. minuti susreta protiv Katara. U jednom trenutku kamera ga je uhvatila kako na klupi baca flašu s vodom, a BH navijače je zanimala pozadina tog incidenta. Ipak Dijamant je otkrio kako nije bilo ništa ozbiljno, već je samo iskazao svoje emocije u tom trenutku, baš kao i svi naši navijači na tribinama. Da sam bio ljut, bio sam ljut. Mislim da znaš kako ljudi vide samo reakciju i to je to. Ne vidi ništa što je bilo prije, šta će biti poslije, ali mislim da to je neki sastavni dio ovog našeg sporta, odnosno nogometa, rekao Edin Džeko za Arena Sport TV. Također je dodao kako ima puno poštovanje prema selektoru Sergeju Barbarezu i njegovom stručnom štabu koji su na mundijalu napravili historijski rezultat za Bosnu i Hercegovinu. Eto, objasnio Edin Džeko zašto je bio ljut. Bio je ljut, ali ništa strašno. Idemo svirati tačno u 10 sati i slušati vijesti.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona tokom jučerašnjeg dana zabilježeno je više požara, uglavnom je gorila trava i nisko rastinje, saopćeno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Hrvatski sabor u četvrtak počinje dvodnevnu vanrednu sjednicu koju je predsjednik sabora sazvao na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Turska je odlučno odbacila ono što je nazvala neodrživim optužbama Izraela u vezi s njenim vojnim položajem u Siriji, nakon što je Izrael bombardovao sirijsku zračnu bazu u blizini turske granice i naveo je da je Sirija na rubu dopuštanja turskim vojnicima da se tu rasporede. Pretposljednji dan 32. izdanja Sarajevo Film Festivala donosi nekoliko projekcija iz kategorije BH Film, a bit će prikazani filmovi koji su u konkurenciji za nagradu Srce Sarajeva u kategoriji Igrani film. Nakon što se pisalo da je Ermedin Demirović dobio ponudu od turskog velikana Galatasaraja za transfer, sada se u njemačkim medijima pojavila informacija da je ona odmah odbijena. Prva ponuda Galatasaraja iznosila je 15 milijuna eura i ona je u startu odbijena. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, dnevna temperatura između 32 i 38, u Sarajevu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 11 sati.

Dobro vam jutro, 10 sati, 10 minuta, jutro si u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo odumirenu oblačnost. U 8 sati najniža temperatura izmjerena na Sokocu iznosila je 13 stepeni, u Sarajevu 19, a najtopliji je bio Mostar sa 24, Banja Luka i Neum sa 27, Bihać 29, Agra, Dačac sa 31 stepen, dakle u 8 sati. Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malo odumirenu oblačnost, temperatura između 32 i 38 stepeni. Kada je u pitanju Sarajevo, sunčano, malo oblaka, temperatura do 33 stepena. Eto, čuli ste šta kažu meteorolozi za danas. Eto, kako god, čuvajte se ovih visokih temperatura, a mi ćemo u nastavku i slušati pjesmu koja kaže temperatura.

Idemo lagano dalje, 10 sati i 17 minuta. Dakle, udruženje žrtava i svjedoka genocida reagovalo je na sve učestalije javne istupe i zahtjeve zvaničnika Republike Srbije o privremenom puštanju, prije svega i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, privremenom puštanju na, dakle, osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Iz udruženja kažu, razumijemo da Vučić ne razumije, dakle, oni su logično protiv toga. O tome ćemo detaljnije u 12 sati razgovarati sa Muratom Tahirovićem, dakle, predsjednikom udruženja žrtava i svjedoka genocida. Dakle, u 12 sati ćemo telefonski razgovarati o tome. Svakako poziv da budete i u tom trenutku, odnosno tom terminu uz nas. A mi idemo dalje sa ostalim informacijama. Kada je u pitanju jutarnji program, da posjetimo još jednom zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u Vogošću, dakle u Igmanskoj ulici, u kojoj su učestvovala putničku vozilo i motocikle, otežano je saobraćajne cijelo jutro. Eto, nadamo se da će se to regulisati. A na cestama u općenito u Bosni i Hercegovini jutro se saobraćaja bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Kada su u pitanju granični prelazi, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Osoje, Hum i Zupci, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali duga kolona putničkih vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Eto, tako kažu iz Bihamka. Željko Bebe kaže: Fatima, dobro vam jutro, pratite jutarnji program, evo sunce uveliko grije, pa možda još nekih pola sata, dok nije još baš pravo ugrijalo, da obavite nešto što morate obaviti vani, a onda da uhvatite neke dobre hladovine.

I kada je u pitanju Sarajevo Film Festival, dakle, pretposljednjeg dana 32. izdanja Sarajevo Film Festivala donosi nekoliko projekcija iz kategorije BH Film. U 19 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo Skejtenje nije za curu, isto u Narodnom pozorištu 21.30 Ti ovdje ne pripadaš, 3 dana u septembru u 15 sati i 30 minuta također u Narodnom pozorištu Sarajevo. Zatim Mama Ma u 21 sat u Cineplexu, u Cineplexu u 15 sati Moj komšija Elvis, Majka Tereza u 21 sat, a u ljetnom kinu Safe Zajko Palestina 36 zakazano je za 20 sati i 30 minuta. Dakle, to je otprilike ono što vas očekuje u današnjem programu Sarajevo Film Festivala.

nas oko jutra jedna zanimljivost, mogli bismo reći, bivši američki predsjednik Bill Clinton proslavio je 19. augusta 80. rođendan, a dan njegovog rođenja brojnim događajima u svijeći i tortu proslavljen je i na Kosovu. Na simboličnom događaju organizovanom povodom 80. godišnjice rođenja bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona, Udruženje prijatelji Amerike odabralo je vatrogasnu brigadu Prištine da prenese čestitku i zahvalnost narodu Kosova. Ovom prilikom vođa brigade i predstavnici udruženja pohvalili su dugogodišnju saradnju i doprinos vatrogascima, istovremeno ističući posebnu vezu Kosova sa bivšim predsjednikom Clintonom i njegovu podršku zemlje. Dakle, u međuvremenu iz udruženja, dakle, prijatelji Amerike su rekli, Albanci ne zaboravljaju, mislim da je ovo najsnažija, najbolja i najiskrenija poruka koju smo mogli pokazati predsjedniku Clintonu, poručeno je. Eto, dakle, čuli ste kako se i na Kosovu proslavio 80. rođendan bivšeg predsjednika Amerike Billa Clintona.

I družimo se u jutarnjem programu još 10 minuta, a kada je u pitanju Sarajevo, dakle u centru Sarajeva sutra će biti potpuno obustavljen saobraćaj više ulice zbog koncerta DJ Solomona. Naime, u Sarajevu će sutra u periodu od 17 sati do narednog dana, do 6 sati biti potpuno zabrana saobraćaja u ulici Maršala Tita na dijelu rastasnice ulica Mula Mustafe Bašeskije će Maluša do rastasnice ulice Maršala Tita Radićeva, a ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo dalo je saglasnost za izmjenu režima saobraćaja radi održavanja muzičke manifestacije, dakle na prostoru ispred vječne vatre na zahtjev, dakle organizatora, a regulaciju saobraćaja na dijelu potpune obustave saobraćaja i rastasnica na kojima se saobraćaj preusmjerava na alternativne pravce vršiće policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Dakle, sutra od 17 sati pa do 6 sati narednog dana, ali eto, dobra zabava očekuje sve one koji budu ispred vječne vatre. Uživajte i dalje uz dobru muziku, tačno u 11 sati slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Udruženje žrtava i svjedoka genocida reagovalo je na učestale javne istupe i zahtjeve zvaničnika Republike Srbije predvođenih predsjednikom Aleksandrom Vučićem, kojima se traži puštanje na slobodu ili upućivanje na liječenje u Srbiju osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Iz udruženja ističu da odluke međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove nisu rezultat političkih inicijativa ili javnih apela, već se zasnivaju na jasno utvrđenim pravnim i proceduralnim pravilima. Hrvatski sabor danas se počinje dvodnevnu vanrednu sjednicu koju je predsjednik sabora sazvao na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Turska je odlučno odbacila ono što je nazvala neodrživim optužbama Izraela u vezi sa njenim vojnim položajem u Siriji, nakon što je Izrael bombardovao sirijsku zračnu bazu u blizini turske granice i naveo je da je Sirija na rubu dopuštanja turskim vojnicima da se tu rasporede. Pretposljednji dan 32. izdanja Sarajevo Film Festivala donosi nekoliko projekcija iz kategorije BH filma. Biće prikazani i filmovi koji su u konkurenciji za nagradu Srce Sarajeva u kategoriji igrani film. Nakon što se pisalo da je Ermedin Demirović dobio ponudu od turskog velikana Galatasaraja za transfer, sada se u njemačkim medijima pojavila informacija da je ona odmah odbijena. Prva ponuda Galatasaraja iznosila je 15 miliona eura i ona je u startu odbijena. Na kraju vijesti u vremenu, danas u našoj zemlji sunčano uz malo umjerenu oblačnost, dnevna temperatura između 32 i 38, u Sarajevu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 12 sati.
2: Slušate muzički program na talasima Radija Vogoša. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.
1: Upravo tako, naredni sat vremena očekuju vas najveći ino hitovi. Ostanite uz nas, mi se čujemo u 12 sati kada nastavljamo druženje kroz popodnevni program.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: U zapadno-hercegovačkom kantonu u posljednja 24 sata zabilježeno je više požara u kojima je gorjela trava, nisko rastinje i šuma, a opožareno je oko 20 hektara. Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je u četvrtak da će vlada nastaviti rješavati problem otpada u Gospiću, o čemu će na vanrednoj sjednici Sabora parlamentarna većina iznijeti sve informacije, dok je, dakle, oporba optužio da pokušava temu pretvoriti u politički sukob i destabilizirati vladu. Iranski ministar vanjskih poslova u četvrtak je odbacio plan ekonomskog kažnjavanja Teherana, koji je američkog predsjednika Donalda Trumpa naveo na nastavak neuspješnih politika, za koje je rekao da će Vašingtonu donijeti dodatni poraz. Svjetska zvijezda elektronske muzike Solomon nastupit će sutra ispred Vječje vatre u Sarajevu u okviru besplatnog open air spektakla, kojim će biti zatvoreno 32. izdanje Sarajevo film festivala, a riječ je o jedinom ovogodišnjem nastupu ovog umjetnika u regionu. Legendarni Brazilac Roberto Carlos je u ekskluzivnom intervju komentarisao glasine kako je prešao na islam. Naime, supruga slavnog defanzivca je muslimanka, zbog čega se jučer brzinom munje proširila vijest kako i sam Carlos prešao na islam. Ipak Carlos je demantovao takve informacije, istakavši kako ima veliko poštovanje prema muslimanima, ali da još nije prešao na islam. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz umjereno oblačnost. Dnevna temperatura na jugu zemlje do 38 stepeni, u Sarajevu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 13 sati.

0: I kako sam rekla u nastavku, dakle, druženja, u ovom drugom dijelu druženja, razgovarat ćemo sa gospodinom Muratom Tahirovićem, predsjednikom Udruženja žrtava i svjedoka genocida. On je sa nama na telefonskoj liniji. Najprije hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme za naš radio.
1: Hvala vama na pozivu, svako dobro vama i naravno vašim slušalcima.
0: Gospodine Tahiroviću, evo zadnjih nekoliko dana, pa možemo bar tako reći, iz Srbije, a na ponajprije od predsjednika Srbije, dakle Aleksandra Vučića, apeli da se ratni zločinac koji je osuđen na doživotno, dakle doživotnu kaznu zatvora, Ratko Mladić, pusti radi liječenja na prijevremeno da ga vrati u Srbiju. Da čujemo vaš komentar, odnosno komentar udruženja.
1: Dakle, mi smo izdali jedno saopštenje u kojem smo jasno naveli razloge zašto je taj zahtjev nemoguće realizirati. Naime, u Hagu postoje adekvatna služba koja pruža medicinsku pomoć presuđenom ratnom zločincu u skladu sa svim normativima, svjetskim normativima koji su poznati. Dakle, ta služba je primila Ratka Mladića kada je došao iz Srbije u jednom jadnom stanju, uspjela ga oporaviti, osposobiti za nastavak suđenja. Dakle, radi se o ljudima koji su ozbiljno shvatili svoj posao i nema potrebe da bilo koji, bilo gdje ide na liječenje, osim ondje gdje već jeste, ima potpunu zaštitu i predsjednica je čak i zatražila nezavisni odbor, odnosno nezavisnu ljekarsku komisiju koja je utvrdila da postoji svi potrebni mehanizmi za njegovo kvalitetno liječenje, tako da nema potrebe za njegovim puštanjem. A što se tiče ostalog, poznato je da je on osuđen na doživotnu kaznu, dakle na njega se ne može ni primijeniti čak ona mogućnost prijevremenog puštanja na slobodu. Dakle, zahtjevi koji dolaze iz Srbije o nekom humanitarnoj potrebi i tako dalje su prije svega politička igra i oni koji to rade trebali bi da razmisle o tome da oni postupe u skladu sa tim humanitarnim ili već kako ih nazivaju razlozima, pa da izruče Bosni i Hercegovine one presuđene ratne zločince ili one koji se trebaju suditi u Bosni i Hercegovini i na taj način pokažu svoju humanost prema žrtvama u BiH. I ja mislim da bi to bio prvi korak ka nekoj normalizaciji odnosa na ovom regionu.
0: Da, upravo onako kako ste i rekli, bez obzira, evo gledajući s te strane, da u ovom slučaju, dakle kada je doživotni zatvor, nema tih pravila, dvije trećine ovako onako da se pušta prije vremena, ali i da postoji to pravilo, da postoji ta mogućnost. Gledajući sa moralne strane, sa ljudske strane, je li uopšte u redu da se bilo ko iz Srbije javi sa takvim zahtjevom?
1: Ma vidite, Srbije dolaze uglavnom takvi zahtjevi koji su abnormalni, koji nemaju veze sa realnošću. Dakle, čovjek koji je poznat po 100 za jednoga, sada govori o humanitarnim razlozima, dakle, nema to apsolutno nikakve veze, no s nekakve potrebe mi smo ipak reagirali smatrajući da moramo dati određene informacije javnosti, ali mi smo ubijeđeni da međunarodni rizualni mehanizam itekako zna šta radi i na koji način radi svoj posao, tako da jednostavno umirimo javnost da prema našem mišljenju Ratko Mladić ostaje do daljnjega tamo gdje mu je mjesto.
0: Da, komentarišući ovu temu, Dragan Bursać je napisao jedan tekst za Radio Sarajevo, portal Radio Sarajevo, i rekao je između ostalog Vučiću: zločinac Mladić je već dobio starost koju hiljadama ubijenih nije dao, pa je objasnio onako kako to ide, koliko ljudi iz Srebrenice i generalno iz Sarajeva i svih mjesta gdje je bilo i zločina i genocida nisu doživjeli ni neku starost, a kamoli nešto drugo. I dobro je to objasnio. S te strane sam vas i pitala, je li moguće da uopšte neko pomišlja da se sad učini ustupak čovjeku koji je proglašen za sve to što je učinio, da se prijevremeno pusti, dakle, na liječenje?
1: Ma vidite, ovo je jedna politička igra koju vodi Aleksandar Vučić sa svojim trabantima, koji ima podršku naravno i u dijelu Bosne i Hercegovine, koji se zove Entité Teres, i koji na sve moguće načine pokušavaju izvući Mladića iz pritvorske jedinice kako bi to bio jedan politički bonus za njih, za sve ono što oni planiraju. Lično mislim da njih uopšte ne zanima ni zdravstveno stanje, niti kako stanje Ratka Mladića, njih da nije imaju politički poeni. Žao mi je što se i porodica Ratka Mlača uplela u cijelu tu mrežu, pokušavaju i oni da na neki način sudjeluju u cijelom tom procesu. S tim nimalo nemaju empatije prema žrtvama koje su ostale bez svojih najmilije, koje su propatile zbog onoga što je radio Ratko Mladić. Ne znam da li je neko od njih svjestan dijela zbog koje je on osuđen. Kako bi se tek ponašali da se radi o zločinima nad srpskim narodom, a da se neko nalazi u takvoj poziciji da treba, jeli kako oni kažu, na liječenje i tako dalje. Tako da jedna teška rasprava, jedna teška tema o kojoj je teško govoriti, ali se jednostavno mora dati do znanja da takve stvari više ne prolaze. Prolazile su možda nekada u davnoj historiji, ali sada smo i mi poprilično svjesni toga šta i kako i na koji način postupiti, a sa druge strane uspjeli smo izdejstvovati i neke mjere koje poduzima rezidualni mehanizam, a izdejstvovali smo na kraju krajeva i sve te presude zahvaljujući činjenicama i dokazima koje smo uspjeli prikupiti, podastrijeti međunarodnim faktorima i provesti to na jedan jako, jako kvalitetan način, i to jeste bolno za Srbiju, ali šta im ja tu ne mogu pomoći, što prije priznaju i prihvate činjenice, bit će lakše i njima, a Boga i nama.
0: Da, i vi kao udruženje žrtava i svjedoka genocida nastavljate svojim putem naravno, pravde, kako to i dolikuje i kako treba da bude.
1: Naravno.
0: Gospodine Tahiroviću, hvala vam najljepše za ovo javljanje.
1: Hvala vama, svako dobro.
0: Svako dobro. Poštovani slušatelji, sa nama bio Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida. Evo, čuli ste, dakle, komentarisali smo tu aktuelnu temu koja polazi iz Srbije i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, da se ratni zločinac osuđen, dakle, za genocid i sve ono što ide uz genocid pusti prijevremeno, dakle, na liječenje u Srbiju. Eto, kako reći gospodin Murat Tahirović, to se neće desiti i nadamo se upravo tome. Ostanite dalje uz program Radija Vokoša, tačno je 12 sati i 13 minuta, ne mijenjajte frekvenciju.

I tako kaže Danijela Martinović, 12:42, dakle sutra zbog zabave, odnosno muzike koja se dešava u povodu zatvaranja 32. Sarajevo film festivala, doći do izmjena u odvijanju javnog gradskog prevoza. Prema obavještenju iz Grasa, saobraćaj će biti obustavljen od 17 sati u petak 21. augusta do 5 sati ujutru u subotu 22. augusta. Obustava se odnosi na dio ulice Maršala Tita od raskrsnice ulice Mula Mustafe Bešeske i Čevaluša do raskrsnice ulice Maršala Tita i Radićeva. Dakle, zbog izmjene režima saobraćaja bit će promijenjene i pojedine linije javnog gradskog prevoza. Tramvajski saobraćaj odvijeće se na relaciji Liđa željeznička stanica i Liđa, autobuska linija 31E Vječnica Dobrinja saobraćaj će se sa terminala Trga Austrije, dok će autobuska linija 16B do Marmije Košarsko brdo saobraćati sa terminala Drvenja. Eto, čuli ste, sutra o 17 sati pa do 5 sati 22. augusta bit će dobre zabave, zbog toga su se i zbog toga će se i dešavati sve ove izmjene.

0: Vijesti Radija Vokuša.
1: Požar koji je izbio utorak na području Ivanice u opštini Ravno tokom protekle noći brzo se širio zbog jakog vjetra, te je u više navrata zaprijetio kućama i pomoćnim objektima, ali su vatrogasci uspjeli zaustaviti njegovo širenje i staviti požar pod kontrolu. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić zatražio je pismo glavnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu da se most preko rijeke Ibar na Kosovu između sjevernog dijela Mitrovice, pretežito naseljenog Srbima i južnog u kojim su u velikoj većini Albanci, ne pusti u promet. Iranski ministar vanjskih poslova u četvrtak je odbacio plan ekonomskog kažnjavanja Teherana koji je američkog predsjednika Donalda Trumpa naveo na nastavak neuspješnih politika za koje je rekao da će Vašingtonu donijeti dodatni poraz. Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Amir Kapetanović otvorio je diskusiju pod nazivom Što tražimo od nove generacije, film Demokratija i regionalna konkurentnost koja je održana tokom druge regionalne konferencije o kulturnoj saradnji mladih u organizaciji projekta Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana koji financira Evropska unija, a provodi Vijeće za regionalnu saradnju u saradnji sa Sarajevo Film Festivalom. Fudbaleri Sarajeva u trećem kolu VIN Lige Bosne i Hercegovine u petak igraju protiv Banjalučkog BSK-a zbog neuslovnosti stadiona Asim Ferhatović Hase. Sarajevo ni ovaj meč neće moći igrati na Koševo, ovaj put domaćin će biti u Zenici na Bilinom polju. U prvom kolu Sarajevo je dočekalo ekipu Radnika u Vrapčićima u meču koji je završen bez pobjednika. O vremenu danas u našoj zemlji prevladava sunčno vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura se kreće od 32 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vokuša.

13:09 minuta, pratite popodnevni program vašeg i našeg radija, Radija Vogošća. Evo dakle, danas je poprilično lijepo vrijeme, visoke temperature negdje se kreću od 30 do 38 stepeni na jugu zemlje. Kada su u pitanju ostale informacije, sve se onako, otprilike kada je u pitanju kultura, svodi na Sarajevo Film Festival, priprema se sutra zabava. Danas, pretposljednji dan, svi će da pohrle malo do festivalskog trga, tako i treba da osjeti čari festivala. I što se tiče sporta, bit će i sportskih dešavanja u toku vikenda i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, potručimo se da malo ovu politiku potisnemo, eto da nam bude nešto ležernije i u nastavku programa, stoga poziv da ostanete uz nas.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Evo, slušamo grupu Aerodrom, idemo dalje, posjetit ćemo vas još jednom ukoliko idete preko granice, a vjerovatno hoćete, još uvijek je sezona godišnjih odmora na graničnim prelazima Gradina, Kostajnica, Kozarska Dubica, Orašje, Osojega, Vela Polje, Hum, Deleuša i Zupci, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prelazu Brode kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali je duga kolona putničkih vozila u prostoru između dva granična prelaza, dakle na ulazu u Republiku Hrvatsku. Uživajte dalje uz dobru muziku, tačno je 13 sati i 23 minuta.

0: I poštovani slušatelji, što se tiče prve smjene toliko, odnosno što se tiče mene, ja vas oslavljam u dobrom društvu. O 14 sati kolegica Azra Grbo druži se sa vama do večeras, dakle lijepo druženje vas očekuje što u zabavnu, a nakon toga i uz narodnu muziku. Dobar sadržaj, poziv da ostanete uz program Radija Voguša. Do ovog trenutka sa vama bila Advija Tirić.
1: Uživo sa nama u programu Radio Stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

Radio Vokuša. Poštovani slušaoci programa Radija Vogošća, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u novo poslijepodnevno druženje. 14 je sati i vrijeme je da se zajedno družimo u otvorenom programu, nakon toga u emisiji Pismo iz komšiluka i ostalim drugim redovnim sadržajima. Moje ime je Azra Grbo i sa vama sam sve do 20 sati. I u nastavku slušamo odličnu muziku.

0: Poštovani slušalci, i dalje pratite program Radija Vogošća. Ekstremne temperature i sve duži sušni periodi mijenjaju način proizvodnje u hercegovačkim vinogradima. Vinogradi se sve više prilagođavaju klimatskim promjenama. Jedan od ključnih izazova postaje očuvanje vlage u tlu i dostupnost vodi. Posebna pažnja posvećuje se obradi zemlji kako bi se smanjio gubitak vlage i omogućilo vinovoj lozi da što bolje iskoristi raspoloživu vodu. Istovremeno, vinari sve češće razmišljaju o ranijim berbama kako bi izbjegli previsoke koncentracije šećera i alkohola u grožđu. Grgo Vasilj iz Udruženja vinogradara i vinara kaže, znači imat ćemo ove godine malo bolji kvalitet. Biće manje, pa čuj, neka bude manje. Ja sam uvijek bio onaj zato da bude malo manje, ali da bude kvalitet. Jer mi ovdje u Hercegovini jedini proizvodimo autohtono i kvalitetno. Vinar Josip Marjanović ističe da prilagodba više nije pitanje izbora, nego nužnost. Svakako se moramo prilagođavati klimatskim promjenama, odnosno sve većim sušnim periodima, sve većim temperaturama tijekom ljeta. Tako da se već prilagođavamo sve ranijoj berbi da nam ne bi pobjegli visoki šećeri, da ne dobijemo previsoke alkohole u vinima, kaže Marjanović. Za vinogradare će u godinama pred nama presudni biti način obrade vinograda, dostupnost vode i pravovremene odluke tokom vegetacijske sezone. Navodnjavanje se nameće kao jedno od ključnih rješenja za očuvanje proizvodnje u sve sušnijim godinama, prenosi BHRT. Ja sam se zadržala malo prije sekundu, tražim pjesmu od Dugmeta Loše vino, iako je tu sušta suprotnost. Naša hercegovačka vina su sigurno vrhunskog kvaliteta, sjajnog okusa i svakako u svakom slučaju, ukoliko konzumirate vina, konzumirajte naša domaća bosansko-hercegovačka. Mi u nastavku slušamo Bijelo dugme i Loše vino. Ne vjeruj mi noćas,
1: svakog časa nudit ću ti više.

0: Radio Vokuša.
1: Eto, ne znamo da li tramvaj broj 6 pamti veću ljubav od ove, ali neobična trgovina je postala hit na društvenim mrežama. Neobičan način prodaje privukao je pažnju korisnika TikToka nakon što je jedan muškarac snimio trgovinu u Sloveniji u kojoj kupci mogu kupovati namirnice tokom cijelog dana i noći, a sve se odvija bez prodavača i bez klasične blagajne. U videu pokazuje trgovinu koja radi 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, a u ponudi se nalazi različito domaće voće i povrće, jaja te mliječni proizvodi. Kupci tako mogu svratiti u bilo koje doba dana, uzeti ono što im treba i sami izračunati koliko trebaju platiti. Posebnost cijelog koncepta dolazi na kraju kupovine. Nakon što zbroje cijene odabranih proizvoda, kupac novac jednostavno ostavlja u zato predviđenoj kasici. Ovakav način prodaje temelji se na povjerenju. Nema prodavača koji će naplatiti račun niti klasičnog procesa plaćanja na blagajni. Kupac sam preuzima odgovornost za izračun i ostavljanje odgovarajućeg iznosa. Video je privukao pažnju upravo zbog jednostavnosti, ali činjenica je da ovakav sistem može funkcionisati samo ako postoji međusobno povjerenje između proizvođača i kupaca. U vremenu kada su trgovine gotovo uvijek povezane s gužvama, redovima i čekanjem na blagajni, prizor trgovine u kojoj jednostavno uzmete domaće proizvode, sami izračunate račun i ostavite novac u kasci, mnogima je bio pravo osvježenje. Brojni gledatelji su se složili da bi ovakvih trgovina trebalo biti više, posebno kad je riječ o domaćim proizvodima i direktnoj prodaji lokalnih proizvođača. Kao što rekoh na samom početku, ova trgovina se nalazi u Sloveniji. Ne znam kako bi to funkcionisalo ovako malo istočnije na Balkanu. U svakom slučaju, i dalje ste na talasima Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15. sat je vrijeme za vijesti. U Bihaću se ponovo rasplamsalo požarište, vatra krenula prema pistama Željave i miniranom području. Grad Bihać je zatražio hitan angažman svih raspoloživih snaga Šumskog privrednog društva, Unsko-Sanske šume i Kantonalne uprave civilne zaštite, a poslat je i zahtjev za angažman helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić zatražio je u pismu glavnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu da se most preko rijeke Ibar na Kosovo između sjevernog dijela Mitrovice, pretežno naseljenog Srbima i južnog u kojem su većini Albanci, ne pusti u funkciju. Iranski ministar vanjskih poslova je odbacio plan ekonomskog kažnjavanja Teherana koji je američkog predsjednika Donalda Trumpa naveo na nastavak neuspješnih politika za koje je rekao da će Vašingtonu donijeti dodatni poraz. Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Amerka Petanović otvorio je diskusiju pod nazivom Šta tražimo od nove generacije? Film Demokratija i regionalna konkurentnost koja je održana u organizaciji projekta Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana koji finansira Evropska unija provodi Vijeće za regionalnu saradnju u saradnji sa Sarajevo Film Festivalom. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevne temperature od 32 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
4: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

Poštovani slušalci, još jednom srdačni topli pozdrav iz studija Radija Vogošća. Znači, vrijeme za emisiju Pismenskom šiluka, naše zajedničko druženje putem telefona 434-888 ili pišite na Viber broj 062-045-118. Kada govorim o druženju sa vama, o ovoj emisiji, još uvijek sam pod utiscima. Od juče bilo nam je sjajno, odlično smo se zabavljali. Nadam se da će i danas biti slično. Za sami početak slušamo dvije Aleksandre, Ljubav ili Ludilo, Aleksandra Mladenović, pa nakon toga Aleksandra Prijović, Kababa.

Eto, nakon ove dvije Aleksandre, poštovani slušaoci, i dalje se družimo kroz emisiju Pismo iz komšiluka, broj telefona 434888, Viber broj 0620451118, zovite nas, pišite nam. Ono što sada slijedi u nastavku, opet za jednog krasnog dečka koji se trenutno kupa u moru i sluša Vogošu, vjerovali ili ne, Amar Gile i Jelena Kostov, pjesma Ponekad. Veliki pozdrav za dragu ekipu u Splitu.

2026. godine, budite mi sretni, raspoloženi, veseli, javljajte se, javite nam kako je stanje na cestama, ima li gužvi, šta pravite za ručak ili ste već napravili, ma jednostavno uživajte u još jednom prekrasnom danu. Hanka Paldum malo je tužna i sjetna pjesma, ali zaista izaziva prekrasne emocije, a nakon toga ovaj Nino, Nino, donesi divlje mirise.

Eto, slušali smo pjesmu Donesi divlje mirise i Ninu, a ja sada moram reći da smo mi u Bosni genijalci. Za sve mi imamo opravdanje. Kaže, ko radi, taj griješi. E, sada i ja sam napravila jednu grešku. Dobili smo novu poruku od Almira iz Kanade. Kaže da malo naružim voditeljcu i sad ide smijeh. Znao sam da ćete upasti u zamku. Hanka ima dvije pjesme o majci. Ova koju je Almir htio da čuje zove se baš balada mojoj majci, ali nema veze, kaže, i ovo je špic, pozdravi, uživajte. Almire, voditeljca pogriješila, voditeljca našla baladu, to je jedna stara, zaista prekrasna pjesma i ona izaziva genijalne osjećaje i izazvaće, sigurna sam, u svim oni koji slušaju naš program i koji sa nama upravo u ovoj emisiji. Hajde da ne pričam, da skratim. 434888, Viber broj 0620454118, Narodna muzika, zovite, pišite, šta god hoćete. Idi Hanka ponovo i balada mojoj majci.

Eto, to je bila balada mojoj majici, pjevala je Hanka Paldum, znači šta da kažemo, zaista kako čaroban glas, kakva fantastična izvedba, sigurna sam da ste uživali. I dalje ispunjavamo vaše muzičke želje, Armin Bijedić, opet sam se propio, nisi trebao Armin, ali šta ćemo, kad želi da čuju ovu pjesmu naši slušaoci, znači 434888, Viber broj 0620451118, razbudite se, nema poslije podnevnog spavanja. A nakon Armina pjeva Ana, kaže, opet imam razloga da živim.

0: I dalje su ovo pismenskom šiluka, poštovani slušaoci. Telefon zvoni, samo sekundicu. Samo sekundicu. Halo, izvolite, ko je sa nama?
1: Halo, selam, veliki azra za tebe.
0: Alik mu selam.
1: Mog Tarika i hvala mu za ovu pjesmu. A ja sam htjela malenim sokakom da prolazim više, ali ja s pjesmom prođem kroz svaki sokak, gdje god neće ići.
0: Nostalgija vas uhvati, jel, za nekim vremenima?
1: Ma ja, to je tako, mena, napravi on to, mena ugodim, pa mi onda malo to prođe.
0: Dobro.
1: Bude dobro sve u redu, glavno. I hvala Tarku i pozdrav za Lalu i za sve ostale slušalce. Pa eto, ako može malenim sokakom, Safet bilo ko nije pitan.
0: Safet, dobro, vidjet ću, znači malenim sokakom ne prolazi više.
1: Ko ako... bude, jesti.
0: Ok, ako ne stignemo do 17, znači
1: nije
0: nakon hadžbega taman će biti
1: kad
0: ono
1: bude, ja
0: prikladno.
1: Sjedim,
0: može. Ma hvala vam.
1: Ajde, hvala.
0: Hvala, prijatno, ugodan dan, drago mi je da ste se javili. E, dobili smo još jednu poruku od Jamie, kaže, selam slušaocima i ekipi Radio Vogošća, najbolje ste možali za mene jedna zavičajna, ali pašin izvor, Beki Bekić ili neko drugi ko pjeva tu pjesmu. Hvala, naći ćemo je 100%. Ono što slijedi u nastavku jeste Ibro Bubli. Ma super pjesma, super dečko, zove se Jednostavno, uživajte.

Kako je pjevao čovjek, ostanemo bez teksta. Dobro, još se družimo kratko, 20 minuta, vi ste postali itekako aktivni. Imali smo poziv, jedan fini ženski glas se javio, gospođa ili gospođica nije htjela u program, tražila je Jasminu od Fadla Toskića, ona je već na listi, a javila nam se je i draga Hanka, kaže može li od Marinka Rokvića Jedina moja ili Svađalice moja mala, pozdrav svima i hvala. Nemamo ju u folderu, ali brza sam, joj ako dobijem stimulaciju, znate šta, zovem vas sve na kafu. Ide znači Fadil, a ubrzo i Marinko.

0: Radio Bogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Radio Bogošća 88,2 MHz.
2: Što bi rekao Hadži Beg?
3: Beli su ove naše žene mimo svih ostalih. U kojem god vaktu da su odale, ne odale, radile, ne radile, vazda im isto na pameti. Biva kako sačuvati porodicu i dom. Svašta deverale i trpile, ali niko kao moja mati.

0: Radio Vogošća.
1: 18. sati i 9 minuta, poštovani slušaoci, evo jedna informacija, kratko ću, neću dugo, sigurna sam da uživate u muzici iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo. Naime, iz ovog preduzeća su saopćili da su oformili timove za kontrolu nenamjenske potrošnje. Prema njihovim riječima, uprkos svakodnevnom upućivanju apela i upozorenju na odgovorno i racionalno trošenje vode na terenu, evidentna je nenamjenska potrošnja vode koja se ogleda u zalijevanju bašti i vrtova, pranju ulica i javlija, punjenju bazena itd. Zadatak timova jeste kontinuirani obilazak terena i vršenje nadzora te kontrola potrošnje vode. Kod potrošača gdje se utvrdi prekomjerna i nenamjenska potrošnja, ovo preduzeće bit će primorano primijeniti mjere isključenja potrošača iz sistema vodosnabdjevanja u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima. Eto, vidjet ćemo kako to sve funkcioniše na terenu.

0: radio.
1: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
2: Agrodačac je danas 20. avgusta zabilježio najvišu temperaturu od kad postoje meteorološka mjerenja u ovom gradu. Prema podacima koje je objavio BH Meteo, temperatura u Gradačcu u 15 sati dostigla je 41 stepen, čime je oboren dosadašnji apsolutni rekord od 40,5 stepeni izmjeren 24. jula 2007. godine. Meteorološka mjerenja na stanici u Gradačcu vrše se od 1953. godine, što znači da je današnji dan prema dostupnim podacima najtopliji u ovom gradu u posljednje 73 godine. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo vruće, vruće će biti u narednim danima, lokalni pljuskovi i nešto više oblaka meteorolozi najavljuju za vikend, pa vidjet ćemo kako će sve izgledati.

A dramatična situacija dogodila se na cesti u Švedskoj kada je vozač autobusa izgubio svijest dok je za volanom prevozio oko 50 putnika. Autobus je nastavio da se kreće, a u jednom trenutku dvojica putnika, Marija i Niranjan, preuzeli su kontrolu nad vozilom i uspjeli ga zaustaviti. Vozač je, kako je utvrđeno, izgubio svijest zbog zdravstvenih problema dok je autobus nastavio vožnju na cesti. Znači, ovo dvoje putnika su uspjeli da preuzmu volan i situacija nije bila nimalo uobičajena. Jedan je čak rekao da nema ni vozačku dozvolu. Nakon incidenta brojni su putnici Mariju i Niranjana nazvali herojima. Zahvaljujući njihovoj brzoj reakciji, autobus je zaustavljen, izbjegnuta je potencijalno mnogo teža nesreća. Evo, drago nam je da spomenemo i ovako lijepe informacije. Mislim, nije lijepo što je čovjek upozlo, ali lijepo što su se oni snašli i što su zaustavili autobus. Nadamo se da je vozač u dobrom zdravstvenom stanju.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, ostalo je još nekih 15 minuta do 19 sati, ja ću se lagano pozdraviti sa vama. Hvala jer i danas ste bili vjerni slušaoci jer ste pratili sve sadržaje koje smo pripremili. Naravno, kao i obično, preporučujemo Vogošćansku hroniku od 19 sati. Radijsko izdanje. Danas hroniku uređuje i vodi Amela Kobiljak. Moje ime je Azra Grbo i stvarno sam uživala družiti se sa vama. Ujutru u 7 sati će vas pozdraviti moja kolegica Advija Tirić. Uživajte u nastavku.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, želimo vam dobro veče. Ovo je Vogoštanska hronika, večeras između ostalog možete pratiti. Optuženi ratni zločinac Ratko Mladić, uprko se zahtjevima Srbije, i dalje ostaje iza rešetaka. U posjeti kantonalnoj javnoj ustanovi Odgojni centar kantona Sarajevo. U srednjoškolskom centru Vogošća upisano 141 učenik u školsku 2026-27. godinu. Lijepe vijesti penzionerima, uvećane avgustovske penzije 4. septembra. Rano jutros na putu prema Vogoši dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali motociklista i jedno putničko vozilo. Iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo potvrđeno je da je nesreća prijavljena u 6 sati i 50 minuta. Usled sudara, motocikli vozače su oboreni na cestu. Stepen povreda učesnika nesreće trenutno nije zvanično poznat. Zbog ove nesreće i obavljanja policijskog uviđaja negdje do podneva bili su gužve u Vogoši, posebno u jutarnjoj špici. Po okončanju uviđaja saobraćaj je normalizovan. Ostanite uz Vogošćansku hroniku. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, uprko se zahtjevima Srbije, i dalje ostaje iza rešetaka. Pozivajući se na njegovo zdravstveno stanje te humanost, predsjednik Srbije zatražio njegovo izručenje toj zemlji. To nije prvi put da se ovakve informacije plasiraju u javnost. Posjetimo, krajem prošle godine Mladićeva porodica je kazala da je presuđeni ratni zločinac teškog zdravstvenog stanja, te da će umrijeti, da ga zbog toga treba pustiti na liječenje u Srbiju. U hronici komentar Murata Tahirovića, predsjednika Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
1: Dakle, mi smo izdali jedno saopštenje u kojem smo jasno naveli razloge zašto je taj zahtjev nemoguće realizirati. Naime, u Hagu postoje adekvatna služba koja pruža medicinsku pomoć presuđenom ratnom zločincu u skladu sa svim normativima, svjetskim normativima koji su poznati. Dakle, ta služba je primila Ratka Mladića kada je došao iz Srbije u jednom jadnom stanju, uspjela ga oporaviti, osposobiti za nastavak suđenja. Dakle, radi se o ljudima koji su ozbiljno shvatili svoj posao i nema potrebe da bilo koji, bilo gdje ide na liječenje, osim ondje gdje već jeste, ima potpunu zaštitu. I predsjednica je čak i zatražila nezavisni odbor, odnosno nezavisnu ljekarsku komisiju, koja je utvrdila da postoji svi potrebni mehanizmi za njegovo kvalitetno liječenje, tako da nema potrebe za njegovim puštanjem. A što se tiče ostalog, poznato je da je on osuđen na doživotnu kaznu, dakle na njega se ne može ni primijeniti čak ona mogućnost prijevremenog puštanja na slobodu. Dakle, zahtjevi koji dolaze iz Srbije o nekom humanitarnoj potrebi i tako dalje su prije svega politička igra, i oni koji to rade trebali bi da razmisle o tome da oni postupe u skladu sa tim humanitarnim ili već kako ih nazivaju razlozima, pa da izruče Bosni i Hercegovine one presuđene ratne zločince ili one koji se trebaju suditi u Bosni i Hercegovini, i na taj način pokažu svoju humanost prema žrtvama u BiH. Ja mislim da bi to bio prvi korak ka nekoj normalizaciji odnosa na ovom regionu.
2: Da, upravo onako kako ste rekli, bez obzira, evo, gledajući s te strane, da u ovom slučaju, dakle, kada je doživotni zatvor, nema tih pravila, dvije trećine, ovako, onako, da se pušta prije vremena, ali i da postoji to pravilo, da postoji ta mogućnost. Gledajući sa moralne strane, sa ljudske strane, je li uopšte u redu da se bilo ko iz Srbije javi sa takvim zahtjevom?
1: Ma vidite, Srbije dolaze uglavnom takvi zahtjevi koji su abnormalni, koji nemaju veze sa realnošću. Dakle, čovjek koji je poznat po 100 za jednoga, sada govori o humanitarnim razlozima. Dakle, nema to apsolutno nikakve veze. No, s nekakve potrebe mi smo ipak reagirali, smatrajući da moramo dati određene informacije javnosti, ali mi smo ubijeđeni da međunarodni rizualni mehanizam i tekako zna šta radi i na koji način radi svoj posao, tako da jednostavno umirimo javnost da prema našem mišljenju Ratko Mladić ostaje do daljnjega tamo gdje mu je mjesto.
0: Danas smo posjetili kantonalnu javnu ustanovu Odgojni centar kantona Sarajevo gdje smo sa direktorom Mithatom Kerlom razgovarali o radu ove ustanove. Ustanova je, podsjećamo, osnovana 2005. godine i do 2016. godine centar je nosio naziv kantonalna javna ustanova Disciplinski centar za maloljetnike, a od 2016. godine posluje pod nazivom Odgojni centar kantona Sarajevo.
3: Kantonalna javna ustanova Odgojni centar, usprkos se znatnom smanjenju broja uposlenika zbog sezone godišnjih odmora, izvršava planirane programske aktivnosti. Trenutno u Odgojnom centru je 19 korisnika, od kojih je troje na izvršenju mjere, zatim jedan korisnik čiji je postupak u toku.
4: Kad je u pitanju prevencija, koju mi također radimo, jer je zaista vrlo široka lepeza kad je odgojni centar u pitanju, mi tu trenutno ne provodimo primarnu prevenciju, a to su predavanja u školama, jer raspust je i taj dio ne možemo, ali radimo sekundarno, dakle individualno. Korisnici dolaze kod nas u centar i mi trenutno imamo 9 korisnika po tom osnovu, dakle u naš centar dolazi 9 korisnika sa kojima se postupa individualno, radi se individualni program rada i trenutno se postupa, dakle, radi sa 9 takvih korisnika. S tim da kažem da mi ovu ljetnu pauzu koristimo da analiziramo ovu primarnu prevenciju, dakle, rad u školama, predavanje i tako dalje, analiziramo koje bi aspekte eventualno mogli unaprijediti. Dakle, mi smo kroz dosadašnju praksu zapravo vidjeli da je interaktivni pristup mnogo bolji od bukvalno predavanja i izađete iz škole i nemate povratnu informaciju. Mi sad mnogo više fokusa stavljamo, dakle, na taj interaktivni pristup u smislu da djeca iznose svoje potrebe i da mi, analizirajući to, napravimo adekvatan program. I sad trenutno upravo analiziramo proteklu školsku godinu i mislim da ćemo do početka nove školske godine zapravo izraditi, vidjeti gdje su nam eventualno propusti da bi ih ispravili, da bi unaprijedili cijeli sistem i da bi on u narednoj školskoj godini bio još bolji.
3: Služba za zbrinjavanje djece u stanju socijalne potrebe je dislocirana iz centralnog objekta. Trenutno ima 6 korisnika koji ovih dana borave na Bjelašnici kako bi razvijali nove vještine.
4: Kad je u pitanju služba za zbrinjavanje djece u stanju socijalne potrebe, dakle, to je služba koja je dislocirana iz ovog objekta, iz našeg centralnog objekta. Mi trenutno imamo 6 korisnika i to je naš kapacitet. Mi zapravo i ne možemo imati više korisnika. Ta djeca su trenutno na Bjelašnici. Dakle, provodimo jednu vanplansku aktivnost, jer smo vidjeli prošle godine da djeca iz ovog našeg okruženja, kad izađu u prirodni ambijent, da zaista razvijaju neke posebne vještine socijalne, komunikacijske, snalaženje u prirodi itd. I mislim da u tom smislu je jako važno iskustvo za tu djecu da borave u jednom takvom ambijentu. Oni su trenutno, danas se vraćaju, znači, sa toga i mislim da efekti koje smo željeli da su postignuti.
5: Ovim trodnevnim izletom na koji su otišli, njima je omogućeno da se upoznaju sa nekim aktivnostima i provedu vrijeme na način na koji to u svojim poročnim okruženjima najčešće nisu imali mogućnost. Što se tiče samog konkretnog odgojnog rada, nastoji se razviti pozitivni proces interakcije unutar grupe, nastoji se svakako djelovati na voljne crte ličnosti u smislu da je počinje uskoro nova školska godina, da se tu radi o korisnicima koji su najčešće van obrazovnog sistema i po godinu dana ili dvije, neki čak i duže. Takvu djecu potrebno je i motivisati prije nego što se riješi svi oni administrativni problemi i administrativne prepreke. Najkraće rečeno, nastojimo nekim multimodalnim pristupom i odgojnim metodama djelovati na njih u pravcu izgradnje, jačanje njihovih ličnih kapaciteta, izgradnje pozitivnih dispozicija ličnosti i usmjeravanja ka razvoju koji će voditi u konačnici produktivnim individuama u društvenoj zajednici.
3: Odgojni centar djeluje kroz službu za resocijalizaciju, službu za dijagnostiku i observaciju te službu za zbrinjavanje djece u stanju potrebe.
0: Vraćamo se u Vogošću. U srednjoškolskom centru Vogošća upisano je 141 učenik u školskoj 2026-27. Godini. Naredne sedmice planirano je održavanje popravnih ispita. Nova školska godina počinje 1. septembra tekuće godine u svim srednjim i osnovnim školama na području kantona Sarajevo. Istoga dana u 9 sati u srednjoškolskom centru Vogošće biće upriličena svečanost za nove učenike.
6: 1. septembra školsko zvono u srednjoškolskom centru Vogošća označit će početak nastave u novoj školskoj godini. U školi su spremni za povratak učenika u školske klupe.
7: Ostalo nam je još idući 7. 25. i 26. da završimo ove popravne ispite. 16 učenika, odnosno 16 ocjena je negativnih bilo u junu, tako da to treba da završimo. Nadamo se da će sva djeca uspješno završiti, da ove godine nemamo ponavljača. Prethodne godine je bilo 4 učenika koji su ponovili razred, ali da ove godine nadamo se da će doći spremna djeca, pa evo i ovom prilikom apelujem da se još malo bolje pripreme i da to završimo ako Bog da u srijedu, a za 1.9. je već škola je apsolutno spremna, konkursi su završeni kad su u pitanju kadrovi, tako da smo tu popunjeni potpunosti. Evo, poslije 2014. mogu reći da imamo prvi put 22 odjeljenja i da smo preko 500 učenika, znači vratili smo se negdje sa brojem učenika i sa brojem odjeljenja tamo gdje smo bili do 2014. Tako da ono, dobro je, spremni smo i zadovoljni smo, evo, još nekih desetak dana, neke sitne stvari koje mi ovako tehnički odrađujemo u školu, ali uglavnom da sutra moramo krenuti, mi kao škola smo zaista spremni.
6: U školi su spremni za novu školsku godinu, ali i za prijem učenika koji su nakon osnovnog obrazovanja u junove godine upisom odabrali ovu srednju školu i jedan od ponuđenih smjerova.
7: Ove godine 141 učenik se upisao, tako da to su naši prvači, njih jedva čekamo, ako Bog da, evo, u 9 sati ujutru će biti doček prvačića, pa nadam se da će taj prelazak koji je djeci nekako i malo, hajde da kažemo, i teži proći što bezbolnije i da će što prije prihvatiti tu jednu novu sredinu, novu zajednicu, a mi s naše strane ćemo učiniti sve da toj djeci pomognemo da to što taj prilaz što bezbolnije i što lakše prebrode i da krenemo, ono što se kaže, uspješno sa dobrim vjetrom u naša jedra i da idemo što uspješnije ka onom što nas čeka tokom godine.
6: U srednjoškolskom centru Vogošća iz godine u godinu postižu se sve bolji rezultati. Veliki broj učenika nakon nove škole upisuje željene fakultete ili pronalaze radna mjesta.
7: To nam je, ajde da kažemo, jedan od visoko postavljenih prioriteta, da budemo što konkurentniji sa ostalim školama, znači sav naš fokus, odnosno nastavnog osoblja, treba da bude usmjeren ka tome da pruži što više moguće djeci, da oni dobiju što više žele, a ajde da kažem, nije samo sa dolaskom gimnazije, nego već i od prije i sa ekonomskom i sa mašinskom, sa tehničarima, oni žele puno više, žele da se što bolje spreme za fakultete, za ono što i dalje sleduje. Tako da sigurno to je jedan od visoko rangiranih prioriteta kad je ova škola u pitanju, da što kvalitetnije bude nastavni kadar i što bolju, da kažem, posvećenost prema učenicima, da djeca dobiju zaista ono što je neophodno i što žele.
6: Period ljetnjeg raspusta iskorišten je za čišćenje i uređenje školskih prostorija.
7: Mi smo zaista u jednom finom ambijentu ovdje, evo ljeto smo iskoristili za opremanje ovih nekih učionica, tako da 3 učionice će opet sa novim navještajem dočekati novu školsku godinu. Puno je ovih infrastrukturnih stvari, tako da evo, kažem, ovo malo do početka privodimo kraju i nadamo se da će, u stvari ne nadamo se, nego spremni smo da dočekamo 100% ovu novu školsku godinu.
6: Na kraju šta drugo reći nego svim učenicima i profesorima sretno u novoj školskoj godini.
0: Lijepa vijest za penzionere. Naime, uvećane augustovske penzije bit će isplaćene 4. septembra. Uz njih penzionerima će biti uplaćena i razlika nastala nakon konačnog obračuna i julskog usklađivanja. Važno naglasiti da se ne radi o novom povećanju od 15,08% samo za septembar. To je ukupan procenat rasta penzija tokom čitave 2026. godine nakon što se saberu redovno usklađivanja predviđena novim zakonskim modelom.
6: Penzioneri u Federaciji BiH 4. septembra dobit će uvećane augustovske penzije. To znači da će najmanja penzija iznositi 691 konvertibilnu marku, a penzionerima sa 40 godina radnog staža koji su pravo na penziju ostvarili u ovoj godini bit će isplaćena najniža penzija od 714 maraka. U Vogošćanskom udruženju penzionera pozdravljaju svaku odluku o povećanju penzija, ali kako ističe predsjednik Sinan Bešlija, uvećani iznosi i dalje su nedovoljni za dostojanstven život osoba u trećoj životnoj dobi.
8: To nije ispod dostojanstva, je to. Ljudi su žive jako, jako loše. Naročito ove najmanje penzije između oni. Pa šta je sad i penzija 1000 maraka ako dvoje živi? Tu da ne nabrajamo silna poskupljenja koja se ne mogu ničim obuzdati, ničim se izmjeriti ne mogu. Kako da čovjek koji ima imalo bolesti mora kupiti lijekovi, se skupi također, hrana najviše, ali sad evo pristiže nam zima i ljudi već se bore, kako da to obave, evo sad mi čovjek došao, pelet je poskupio jako mnogo, pitaju koliko se drva, pitaju ono, znači veoma težak je život za penzionere. Penzioneri su najugroženija vrsta u današnjem našem društvu.
6: Vogošćansko udruženje penzionera broji oko 3.500 članova koji mjesečno za članarinu izdvajaju 3 konvertibilne marke. Aktivnosti koje provodi udruženje su u skladu sa trenutnim financijskim mogućnostima. Iz budžeta općine Vogošća izdvojeno 10.000 maraka, što je dovoljno da se pokriju samo osnovni troškovi rada udruženja.
8: Udruženje penzionera je standardno radi, znači mi imamo naše udruženje 3.500 članova, mi 33.600, 36 ljudi obiđemo svaki mjesec, to 1:100 sa 50 maraka. Imali smo i akcije koje su imali 2 puta po 100 maraka, koji su imaju karcinome i teže bolesti. Evo ima, i to smo radili, šta ćemo još, morat ćemo još nešto raditi. Činimo sve što je moguće za penzionere, jer to niko sa sobom odnijet neće. A ako smo već mi članovi, to treba učiniti što se god može više.
6: Za vogošćanske penzionere ovoga ljeta organizovani su jednodnevni izleti i druga druženja.
8: Pa da vam kažem, mi idemo na izlete svaki mjesec, evo još u augustu nismo išli iz silnih vrućina. Ali to je minimalno za penzionere, to je 50 ljudi, to je jedan autobus, to nije ni hab da se može nešto odraditi.
6: Penzioneri dalje predstavljaju kategoriju stanovništva koji bi trebali imati bolja prava i položaj. Prvenstveno se to odnosi na ostvarivanje prava iz oblasti zdravstva, ali i drugih segmenata društvenog života. Nakon provedenog radnog staža, život u penziji, odnosno u trećoj životnoj dobi, ne bi trebao biti način da se preživljava od penzije do penzije, već period u kojem svaki penzioner treba ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava.
0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, bilo je to sve u večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike. Hvala na pažnji i lijep pozdrav.

debelog lika, svijeće glume, reflektore.

Dvora košeta lica večeras će zaigrati, došli su

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

izbirtije, kažu da je bio čudne sorte. Otac mu je bio sitni par,

0: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Rekli su ko sam ja da kradem i ubili me. A krali smo naš četiri brata i bratski dijelili plijen. Oni su krali malo više, a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 bijesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.

0: sanja on nije koliko ga ljubavi čeka.
1: Prvi ples.

и пева у истории.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Šuti svijet, šuti minsko polje, svi su ljuti, ko bolje šuti, steže glad, obruč se steže, hladan vjetar reže, ljudi promrzli bježe, pada stoljetno drvo, padaju rakete, samo neka pada.

Zaleđen je sukob, zaleđen je pat, zaleđena muko,

0: večer, dame i gospodo! Dobrodošli na zabranjeno pušenje!
1: Pjesma dvojci klinaca koji nisu smjeli doći na more. Ovo ima vremena za njih, bit će još netovalja. Balado pišeni žugi.
2: I šonja i žuga su pamtili dobro. Šta je te večeri govorio?